0: not swallowed in the sea.
1: Pýtal jsem se listou stromou, ako dlho rastou. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.